تو سعی میکنی از شهر این لغت رو خلاص بشی، اما اونا نمیذارن. دهنتو به موقع میبندن.